0: isto ko smotnik. A bo mir, a ne bo.
1: Halo, stari, pa tudi do mene, ko smote.
2: Mir, ne, ne, ne.